0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.

0: Optical Studio.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Þú fær sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
4: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Þú heyrir bestu lög allra tíma á Gullbylgjunni.
1: Gullbylgjan.

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta
0: er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Hestbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
1: Bestu lög allra tíma
0: Gullbylgjan

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

gagnaöfl í heyskapinn? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Er komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
5: Morgunstund gefur gull í mund með þessum
6: Bylgjan.
7: Bestu lög allra tíma.

0: Háskólinn á Bifröst.
1: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
2: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
3: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
6: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa frestað fyrir hugðum loftárásum á Íran sem áttu að hefjast í dag að beiðinni ríkjana við Persaflóa og segir forseti nú að alvöru viðræður séu farnar í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social frá því í nótt segir forsetina leiðtogar Saudi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband við sig og beðið að fresta hinum boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sér því að samningu sínu í burðaleiðnum sem sé afar hagstæður bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Hann varaði einnig við því að bandaríkjamenn séu tilbúin til árása með engum fyrirvara verði ekkit af hinum boðuðu samningum. Trump hefur nú ítrekkað hótað hörðum í árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum er nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig byrti New York Times könnun í gærkvöld þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í forsetaembætti. Það er versta mæling sem hann hefur fengið á þessu kjörtímabili. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur nú verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sagð að hafa slegið son sinn og annan drenga á leikskólanum í andlitið. Frá þessu greinir mbl.is og vitnar í ákæru frá lögreglustjóranum á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan er sagð að hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerð segum ruddalegt athæfið auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomu. Þessi krafist að kona verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Hún er einnig krafin 400.000 krónur í skaðabætur af hálfu sonarins og 2 miljónur af hálfu hins drengsins. Fimm létu lífið í skotárás sem gerð var fyrir utan Moskvu í San Diego í Bandaríkjunum í gær. Árásamennirnir voru tveir og eru þeirra meðal hinna látnu. Virðast þeir hafa framið sjálfsvík eftir að hafa skotið 30 bana fyrir utan Moskvuna. Sjónarvottar segja að öryggisvörður sem er á meðal hinna látnu hafi drýgt hetjudáð þegar hann reyndi að koma í veg fyrir að árásamennirnir gætu gert meiri usla. Morðingjarnir eru sagðir á táningsaldri, 17 og 18 ára gamlir. Tveimur klukkustundu fyrir árásina hafði móðir annars þeirra sambandi lögreglu og tilkynnti henni að sonur hennar væri týndur og hann hefði einnig stolið bíl hennar og skotvopnum. Og vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu eru vegfærendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urðu á umferðinu á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sikkvoru megin við framkvæmdasvæðið þegar unnið var að malbyggun og fræsingu. Frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Rennur hreinsun. Glersýn. Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
4: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslætti fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
7: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
8: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
9: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: Sláðu tvær flugur.

0: Fjögur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
2: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
3: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: húsögl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
2: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
2: Eigðu eða leigðu, þú ræður Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig
3: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
4: Fullkomnaðu útskriftaversluna þína með okkur Partiland 12. Garðum og partiland.is
5: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli Komdu og prófaðu Örninn Faxafenni og Örninn.is
6: Gefum rýminu karakter Veggfóður í ótrúlegu úrvali Allt á sérefni.is
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta Verið velkomin Bílasmiðurinn Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri Bílsvöða, skorri.is
9: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn.

0: Klæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
6: Förum saman í frí.
7: Verum saman í sum.
6: Veikum neistan á ný.
7: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland. Glerutnaverslun.
13: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
14: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
16: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
17: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
18: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
19: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
20: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
21: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
22: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
24: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins rúmu prósentustigi skeikaði að meðaltali á skoðunarkönnunum og úrslitum í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Starfræðingur segir kannanirnar hafa verið sögulega nákvæmar í ár. Kosningaúrslitin voru að mestu leyti í samræmi við þær skoðunarkannanir sem gerða voru í aðdraganda. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningasigur en hann hafði mælst á uppleið í könnunum á sama tíma og Samfylkingin var að dala töluvert. Kannanir höfðu einnig sýnt að mjótt væri á munum á milli vinstrisins, viðreisnar og miðflokks sem kepptust að ná þremur mönnum inn í borgarstjórn. Miðflokkurinn hreppti hnossið á endanum. Meðal frávik í könnunum síðustu vikuna fyrir kosningar nam 1,22% stigum samkvæmt greiningu Baldurs Héðinssonar starfræðings sem vann kosningaspá fyrir Vísi aðdraganda kosninga. Frávikin nam 1,06 stigum hjá Maskínu en 1,39 stigum hjá Gallup. Skekkjan hjá báðum könnunarfyrirtækjum fór í sömu átt fyrir alla flokka nema einn. Bæði vannmátu sjálfstæðisflokk og ofmátu Samfylkinguna. Maskína ofmat hins vegar Viðreisn á meðan Gallup vannmat fylgið hjá Viðreisn. Aðeins tvö könnunarfyrirtæki stóðu fyrir könnunum að fylgi flokkana í borginni að þessu sinni, Maskína og Gallup. Fyrirtækin hafi verið fleiri fyrir kosningar á undanförnum árum og segir Baldur að þá hafi verið gæðamunur meiri á könnunum heldur en nú. Nánar er rýnt í úrslitin á Vísi. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur nú verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð að hafa slegið son sinn og drenga á leikskóla í andlitið. Frá þessu greinir MBL og vitnar í ákærðu lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotir áttu sér stað. Konan er sögð að hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerst segum urðalegt athæfi auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomu. Þá er þess krafist að konan verði dæmd til refsingar og greiðslu sakakostnaðar. Hún er krafin 400.000 krónur í skaðabætur á hálfu sonarins og 2 miljónir á hálfu hins drengsins. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamla mann sem grunar er hafa skotið foreldra sína til bana og sært aðra fjóra í bænum El Eito nærri Almeríu. Meðal fjórmenningana sem flutti voru á sjúkrahús alvarlega særðir 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar hafa greint frá því að yngra barni sé sonur árásamannsins. Árásan átti sér stað klukkan 11 í gærkvöldi að staðatíma. Árásamaðurinn flúði lögregluna en gaf sig síðan fram. Fjöldaskotárásir eru fátíðar á Spáni, þessi gæri svo fimmta frá aldamótum. Donald Trump bandaríkjaforseti segist að hafa frestað fyrirhugaðar loftárásum á Íran sem átti að fara fram í dag og gerði það að beiðni ríkjanna við Persaflóa að eigin sögn. Forseti segir nú að alvöru viðræður séu farnar í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínu Truth Social frá því í nótt segir Trump að leiðtogar Sádi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband og beðið sig að fresta hinum boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningu sínu í burðarleiðnum sem sé afar hagfelldur bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Írani komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekkað hótað hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í miðausturlöndum en og farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig byrti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðara segja það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störf Trumps í embætti, þetta er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Og 5 létu lífið í skotarás sem gerð var fyrir utan Moskvu í San Diego í Bandaríkjunum í gærkvöld. Árásarmennirnir voru tveir og eru þeirra meðal hinna látnu og virðast þeir hafa framið sjálfsvíg eftir að hafa skotið 30 barna fyrir utan Moskvuna. Sjónarvottar segja að öryggisvörður sem eru meðal hinna látnu hafi drýgt hetjudáð þegar hann reyndi að koma í veg fyrir að árásarmennirnir gætu gert meiri usla. Morðingjarnir eru sagðir hafa verið á táningsaldri, 17 og 18 ára gamlir. Tveimur klukkustundu fyrir árásina hafi móðir annars þeirra samband við lögreglu og tilkynntu að sonur hennar væri týndur og hann hefði stolið bíl hennar og skotvopnum. Og vegagerðin varar við því í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og eru vegfærendir beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urða umferð á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaræði sikkvoru megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Og frétti vera næstsagðar klukkan 9, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Þegar góðan að blessa hann daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á Gullbylgjunni á líka þessum fína þriðjudi. Það 19. maí í dag og veðurspáin bara á landinu bara býsta góð núna næstu daga sem bara fagnaðar efni. En við ætlum að vera samferða hér á Gullbylgjunni til klukkana til í dag, förum nýtt og breytt í tónlistinni eins og venjulega og svo lag dagsins á sínum stað. Ég ætla að byrja þáttinn í dag á meistara Chris Rea sem lést fyrir á þessu ári.

0: og rock and roll þarna í gangi. Það ekki að segja neitt annað. Elton John og I'm Still Standing.
1: Þetta gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Besti tíminn til

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útiflýsadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflýsum á tilboðsverði á útiflýsadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
9: Ert þú í rótþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
14: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
16: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
17: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með því.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

Á, þetta er skemmtilegt lag frá Bellamy bræðrum, lagið til Let Your Love Flow og einhvern veginn tengi þetta við bara einhvern akstur bara á þjóðvegum og njóta þess að vera til og hlusta á svona eðaltónlist. Höldum áfram með eðaltónlist, næst eru Dire Straits og Sting.

0: Þetta eru þær sýstur í Sister Sluts og þeirra langstæðsta lag segi ég, hvað múið þetta erfitt en alltaf gaman að heyri þeim lagið We Are Family. Það eru stöð skilabóð svo býður Eddie Cochran, U2 og Pálmi Gunnarsson.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Sumarið

0: sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
2: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, öruga lausnir, vaffpallar.is.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
10: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
11: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Hún er svo miklu meir en bara pilsa og fæst aðeins í takmarkaðan tíma. En ney.
13: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
16: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan. Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

Sænska ofursveitin Abba, Gimmi, Gimmi, Gimmi, alveg ótrúlega skemmtilegt og þessi tónlist þeirra, það alveg magnað hvað hún lifir og á eftir að lifa ókomna því, það nú einfaldlega þannig. Ég lofaði okkur Pálma Gunnarssyni og hann næstur fram að fréttum sem koma á slæginu klukkan 9.

0: Áttu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Hér gjafakort Smáralindar. Drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Heimavörn létt. Því lítil heimili þurfa líka öryggi og hugarró. Heimavörn Securitas.
10: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
11: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.

0: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Hvernig hljómar rafbíl? BL
2: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
6: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðeins rúmu prósentu stigi skeikaði að meðaltali á skoðanakönnunum og úrslitunum í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík. Starfræðingur segir kannanirnar hafa verið sögulega nákvæmar í ár. Kosningaúrslitin í borginni voru að mestu leiti í samræmi við þær skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda. Sjálfstæðisflokkurinn vann kosningasigur en hann hafði mælst á uppleið í könnunum á sama tíma og samfylkingin var að dala töluvert. Kannanir höfðu einnig sýnt að mjótt væri á munum á milli vinstrisins, viðreisnar og miðflokks sem keftust að ná þremur mönnum inn í borgarstjórn. Miðflokkurinn hrefti hnossið á endanum. Meðalfrávik í könnunum síðustu vikuna fyrir kosningar nam 1,22% stigum samkvæmt greiningu Baldurs Héðinssonar starfræðings sem vann kosningaspár fyrir Vísi í aðdraganda. Kosningana. Frávikin am 1,06 stigum hjá Maskinu en 1,39 stigum hjá Gallup. Skekkjan hjá báðum könnunarfyrirtækjunum fór í sömu átt fyrir alla flokka nema einn, bæði vanmátu sjálfstæðisflokkin og bæði ofmátu samfylkinguna. Maskína ofmat hins vegar viðrist á meðan Gallup vanmat fylgið. Nánar er rýnt í úrslitin með Baldri á Vísi. Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð að hafa slegið son sinn og dreng á leikskólanum í andlitið frá þessu greinir MBL og vitnar í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað. Konan er sögð að hafa sýnt drengjónum yfirgang og gerst segum ruddalegt athæfi auk þess að við hafa ógnandi og vanvirðandi framkomins og það er orðað. Þá er þess krafist að konan verið dæmt til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Hún er krafin 400.000 krónur í skaðabætur á hálfu sonarins og 2 miljónir af hálfu hins drengsins. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamlan mann sem er grunaður að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra í bænum El Heito nærri Almeríu. Meðal fjórmenninganna sem fluttu voru á sjúkrahús alvarlega særðir eru 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðamiðlar hafa greint frá því að yngra barni sé sonur árásarmannsins. Árásin átti sér stað klukkan 11 í gærkvöld að staðartíma. Maðurinn flúði lögregluna en gaf sig síðan síðar fram. Fjöldaskotárásir sem þessar eru fátíðar á Spáni, þessi í gær er svo fimmta frá aldamótum. Og vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði. Umferðarstýring verður á svæðinu og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Mikla tafir urðu á umferðinu á leiðinni frá Reykjavík og til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sitthvorum megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Þetta er Aretha Franklin, stórsöngkonan og lagið að segja Little Prayer og það svo mikil tilfinning í þessari rödd hjá hún. Hún svo hrein og flott og áreynslulaus eitthvað. Alveg geggjað.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt biokropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
5: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
7: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Veslan er Sindra land allt og sindri.is.
9: Dreymir þú golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Snertilausa þvottast

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 19. maí í dag og við ætlum að fara til ársins 1978. Því á þessum degi það árið þá var að hljómsveitin Dire Straits sem að sendi frá sér fyrstu smáskífu sína sem var lagið Sultans of Swing. Þeir notuðu einungis 120 pund til þess að taka upp þetta lag. En lagið var samt sem áður tekið upp í sumarið 1977 og það fór í smá spilun á breskri útvarpsstöð og náði strax vinsæl þó að þetta hefði verið nokkurs konar demo upptaka þannig að þeim var hent í stúdíó og það var endurljóð blandað og gert upp á nýtt og þetta lag lifir alveg ókomna tíð en það eitt flottasta gítarsólo tónlistarsögunar í þessu lagi já, allavega mínum að því Mark Knopfler í Dire Straits hefur alltaf verið minn maður á gítarinn það nú bara einfaldið að þannig en lagdagsins hér hjá mér í dag eiga strákarnir í Dire Straits sem kom út á þessum degi árið 1978 Sultans of Swing

0: Og við lægir The Love Is In The Air, gamalt og gott lag frá árunum 1979 ef ég mann þetta rétt. En við þurfum að leipa að skila bóðum, svo býður Kristín McQuí úr Fleetwood Mac, Creedence Clearwater og Chicago.
1: Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
5: Körfubílalega.
6: Glersín.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
8: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
10: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

0: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

Fardu segi, I'm sorry, syngur Peter Cetera í hljónsveitsinni Chicago. Já, hann svona Peter et cetera, et cetera, vegna þess að það var alveg sama. Hvort hann var að syngja ballur eða eitthvað svona hressari lög. Tónninn í röddinni, alltaf eins hjá kappanum. En ég meina hvort það við fáum fréttir á slaginu klukkan 10 og fram að fréttir.

0: Akureyrir og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.

0: Deluxe, Klettálsi 3.
1: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vegaframkvæmdum á 900 metra kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Vegurinn lokaður en hjáleiður Hveragerði fyrir umferð á leið vestur en þrengslin Þorlákshafnarveg og Eyrarbakkaveg fyrir umferð á leið austur. Hjáleiðir merktar á staðnum. Vegfarendur beðnir að sýna aðgát og virða merkingar en miklar tafir urðu á umferðinni á leiðinni frá Reykjavík til Hveragerðis í gær vegna framkvæmda á veginu við Hólmsá. Þar mynduðust langar bílaraðir sikkvoru megin við framkvæmdasvæðið þar sem unnið var að malbyggun og fræsingu. Troels Lund Poulsen formaður danska hægriflokksins Venstre vill mynda minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikan í núverandi stöðu en söguleg þráttefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum eftir þingkosningarnar sem fóru fram í mars. Poulsen tilkynnti þetta og blaðamannafundi nú fyrir skemmstu að því danska ríkisútvarpið greindi frá. Hann fékk umboð frá Danakonungi fyrir 11 dögum til að mynda ríkisstjórn en áður hafði Mette Frederiksen leiðtogi danska jafnaðarmanna reynt slíkt hið sama en án árangurs. Yfirvöld á Spáni hafa handtekið 25 ára gamla mann sem grunaður um að hafa skotið foreldra sína til bana og sært fjóra aðra í bænum El Heito í Almeríu. Meðal fjórmenningarna sem flutti voru á sjúkrahús alvarlega særðir eru 7 mánaða og 18 mánaða gömul börn og 60 ára karlmaður. Staðameilar greina frá því að yngra barnið sé sonur árásmannsins. Árásin átti sér staðum klukkan 23 í gærkvöld að staðatíma. Maður flúði lögregluna en gaf sig síðar fram. Fjölda skotarásir eru fátíðar á Spáni, þessi í gær svo fimmta frá aldamótum. Og Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa frestað fyrirhugðu loftarásum á Íran sem áttu að fara fram í dag að beini ríkjana við persóflóða og segi forseti nú að alvöru viðræðu sér færðan í gang til að leysa málið. Í færslu á Truth Social samfélagsmiðlunum frá því í nótt segir forsetin að leiðtoga Saudi Araba, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanna hafi allir haft samband og beðið sig að fresta boðuðum aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningar séu í burðalinnum sem sé afar hagstæður bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekka hóta hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í Miðausturlöndum nú farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá aðeins 37% sátt við störf Trumps í embætti. Það versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Og frétti vera næstaðu klukkan 11, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.

0: er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni 909 þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fína þriðjudegi 19. maí í dag. Þetta Peter Gabriel sem farin hér á stað með laga fljómplötunni Soul sem kom út árið 1986 og það svo gaman að segja frá því að strákarnir nýdönsk tóku upp hljómplötu nýju plötunni sína Raunheimar einmitt í hljóðveri Peter Gabriel alveg ótrúlega skemmtilegt og það var frábær heimildamynd þetta verk þeirra stráka í nýdönska og ríkissjónvarpinu núna á dögunum og ef þið finnið hann inn á sarpinum hjá Rúf þá mæl ég með því að þið kíkja

0: já, það eru margir sem hafa tekið þetta lag upp á sína arma og þetta lag er upprænlega eftir Willie Nelson, country söngvarann. Þessi útsending hjá Elvis Presley er algjörlega til fyrirmyndar Always on my mind.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.

0: skemmtjafri snýr aftur til Íslands.
1: Here's the thing about millennials.
0: 27. september í Eldborg Hörpu.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Miðasala er hafið.
2: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Astasanþinn frá Iceherbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanþinn frá Iceherbs.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Allt fyrir ástríðukokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
7: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
9: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
12: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
13: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
14: Garðurinn bíður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

Þetta er bandaríski rockarinn Rick Springfield og Jessie's Girl og förum þá yfir í Smokey bresku sveitina sem hefur komið svo oft til Íslands og haldið tónleika hér og allir Íslendingar fara og sjá þá allt af þeirra koma enda frábær.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
11: Happy hour alla daga milli 4-7. Lebowski bar.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
17: Þessi gömlu góðu.
16: Gullbylgjan.

David Bowie og lagið Young Americans. En klukkunum okkar þá var fáur mínútur í 11. Þetta bara komið hjá mér í dag á þessum fína þriðjudegi. Bræði Guðmundsson, hann mætir á vaktina hér klukkan eftir. Á eftir segi ég klukkan eitt, já. Og verðum við okkur til klukkan fjögur. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina í dag. Þið njótið það sem eftirlifi dagsins. Svo heyrustu aftur á kvöldbylgjunni í fyrramáli.

0: vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vegagerðin varar við því að í dag frá klukkan 9 og fram til klukkan 8 í kvöld verður unnið að vega framkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorkið í Hveragerði. Pétur Matthíasson er upplýsingafulltrúi hjá Vegagerðinni.
14: Í dag verið að meðal annars að malbika fyrir austan hringtorkið við Hveragerði.
13: Og af því hljótast einhverjar, já, tafið vandalega og hjáleiðir eða hvað?
14: Já, það er hægt að koma upp í hjáleiðum satna en það verða samt sem aður tafir. Þeir sem eru að fara vestur, þeir fara bara í gegnum Hveragerði og komast áfram. Ef þú ert að koma að vestan og ert að fara í Hveragerði, þá ferðu bara þína venjulegu leið. En ef þú ert að fara á Selfoss hérna nú bænum til dæmis, að þá þarfst að taka þrengsla afleggjaran eða já, fara það út af við þrengslinn og nota þá leið til að komast á Selfoss. Þannig að það er svo lítill krókur fyrir þá.
13: Nú, það voru framkvæmdir í gær líka, fréttastofa fékk nú svona nokkuð veður af því að þar hefði verið, fólk hefði verið svona frekar ósátt í löngum röðum, býstu við einhverju öðru eins þarna eða?
14: Nei, já, nú ekki vona því að það verði eins, bæði eru þarna mögulegar hjáleiðir. Í gær hefði hjáleiðina verið orðið gífulega langar, þú þurft að fara Þingvallaveg eða Krýsuvíkurleið og það hefði sjálfsagt verið alveg jafn lengi verið að fara hjáleiðin eins og að bíða, en við skiljum það mjög vel að þetta var ja, mikil umferð í gær og miklar tafir og óþarflega tafir og eftir á hyggja hefði við átt að gera mann byggja þarna á þessum stað að því það var ekki hjáleið að kvöldi til.
13: Sagði G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi hjá Vegagerðinni. Sérfræðingar segja að Evrópusambandi myndi taka Bretum með opnum örmum ef þeir vildu ganga aftur í sambandið, en að þeir muni hins vegar ekki fá jafn hagfelldarsamning og þeir höfðu áður. Tími sérstakra undan þá að til handa Bretum væri liðin. Meiri hluti Breta sér nú samkvæmt skoðanakönnunu sárlega á eftir Brexit og vill að Bretland tæki upp nánara samband við Evrópusambandið að nýju. Sumi vilja ganga alla leið og fara aftur inn, en þar á meðal er Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra í ríkisstjórninni sem sækist eftir því að verða næsti formaður verkamannaflokksins og þar að leiðandi forsætisráðherra. Streeting hefur kallað eftir afsögn Keir Starmers og sagði á dögunum myndu freista þess að koma Bretum aftur inn í Evrópusambandið ef hann kæmist í valda. Og meira pólitíkinni því Trólslund Pólsen formaði danska hægri flokksins venstri vill mynda minnihlutastjórn með íhaldsflokknum og frjálslynda bandalaginu. Hann segir það besta valmöguleikan í núverandi stöðu en sögulegt þráttefli hefur verið í stjórnarmyndunarviðræðum í Danmörku eftir þingkosningarnar sem framfór í mars. Pólsen tilkynnti þetta á blaðamannafundi nú í morgun að því er danska ríkisútvarpið greini frá. Hann fekk umboð frá Danakonungi fyrir 11 dögum til að reyna að mynda ríkisstjórn. Áður hafði Mette Frederiksen, leiðtogi danskra jafnaðarmanna, reynt slíkt hið sama en án árangurs. Og frétti vera næstsæðar klukkan 12 en þangað til finnið allt þessar og fleiri fréttir á vefnum okkar vísi.

0: kirkjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hita upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
4: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
6: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
2: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti. Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Hvernig hljóðum að rafbíl? BL
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
8: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
9: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.

0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Júrom geislahitarar á pallinn, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
2: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
4: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
5: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.

0: Nativa, Settar og Jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga Ítífa, gerir allt betra.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
5: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.

0: speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
1: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Flísahellur er góð laust fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
6: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.

0: Punktur.is.
1: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæður sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé ávallt varasöm. Ríkissáttasemjari segir samningaviðræður Icelandair við flugmenn og flugvirkja þokast áfram þó deilan sé snúin. Varaformaður Viðreisnar telur að sinn flokkur gæti átt málefnilega samleið með sjálfstæðarflokki og Framsókn. Vegagerðin varar við því að fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vegaframkvæmdum við Hveragerði búast má við einhverjum töfum. Vart hefur sést önnur eins frammistaða hérlendis og Jeremy Pargo sýndi á Sauðárkrók í gær þegar Grindavík var meistari í körfubolta. Fremur hæg norðaustlæg eða breytileg á þoku súldi á dálítil rigningu austanlands en annars bjart með köflum hiti 4 til 12 stig. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæði sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé varasöm og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þótt vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir að Óska hafi verið eftir því að fá að fræða lögreglumennum hvernig best sé að mæta fólki í og andli og ójafnvægi.
1: Lögreglan á Reykjanesi var kölluð út í gær vegna einstaklings í ójafnvægi. Í yfirlýsingu lögreglunar segir að viðkomandi hafi hellt yfir sig íkveikjuvökva og að rafvarnarvopni hafi verið beitt til að yfirbugan. Í annari yfirlýsingu lögreglu sem gefin var út segir að lögreglumenn hafi velt öðrum valdbeitingarkostum fyrir sér en hætta á skaða bæði viðkomandi sem á lögreglumanna hafi verið metin of mikil.
2: Það eru mörg hérna valdbeitingartæki sem að koma til greina og það allt frá því að nota rafvarnarvopn. Það hefur verið talið minni inngrip að nota slíkt vopn heldur en til dæmis að grípa til skotvopna. Þannig að við lítum svo á að þetta að hér hafi meðalhófs verið gætt.
1: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Nefndum eftirlit með lögreglum mun taka máli til skoðunar. Allir lögreglumenn sem bera rafvopn hafa fengið þjálfun í notkun þeirra og þar á meðal í hvaða aðstæðum á að beita þeim.
2: Ein af þeim aðstæðum sem að byrja varast eru í svona aðstæðum. Í þessu tilviki þá hérna var það með þessu að það væri rauninu það mikil hætta fyrir hendi að það væri ekki hægt að beita vægari úrræðum.
1: Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segist ekki geta fullirt hvaða aðstæður hafi verið uppi í gær.
3: Það er stundum sem að, og við hefum bent á það í gegnum tíðina, virðist vera ákveði þekkingaleysi á hlutum sem hefur verið að takast á við og þá geta hlutirnir orðið þróast í ranga átt á staðnum. Við viljum meina að það eru verið að beita aðferðum víðum heim, það sem er sérsta teimi hjá lögreglunni sem fer í útköll sem þetta.
1: Segir Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Hann segir samtökin hafa óskað eftir að fá að fræða lögreglumenn viðbrögð í erfiðum aðstæðum.
3: Svona samtal að það eykur skilning en því miður og þá allan hefur það ekki gerst það hefur ekki verið haft samband við okkur við hefum ekki verið boðið að koma
1: Vitni var að handtökunni í gær en lögregla lét hann hins vegar eyða myndbandi sem hann tók af atvikinu Margrét lögreglustjóri segir ekki fyrir hendi beina lagaheimild sem kveði á að lögregla megi eyða myndefni Ætlunin hafi verið að verja þann einstakling sem þarna ræðir Allar aðgerðir lögreglu séu til á myndbandsupptöku
2: Ég get alveg fullir það að þetta mun ekki valda neinu réttarspjöllum ef svo maður segja.
1: Segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóra á Suðurnesjum. Nánari viðtölu framkvæmdastjóra Geðhjálpar og lögreglustjóran má lesa á Vísi.
0: Daði Már Kristófusson var að formaður Viðreisnar og fjármálaráðherra telur að sinn flokkur geti átt málefnalega samleið með sjálfstæðarflokki og Framsókn í mögulegum erihluta samstarfi í borginni. Látt sé á milli þeirra og miðflokksins. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins í Reykjavík, átti í gær fundi með oddvitum allra flokkana sem náðin fulltrúa í borgarstjórn. Í viðtali í kvöldfréttum sínar sagðist hún aðallega vera að velta fyrir sér meirihluta samstarfi með miðflokki annars vegar eða Viðreisn og Framsókn hins vegar. Gert ráð fyrir því að fyrsti borgarstjórnar fundur nýrrar borgarstjórnar fari fram þann 3. júní næstkomandi og vonast heldur til þess að meiri hluti verði myndaði fyrir þann tíma. Ekki hefur náðst í heldi í morgunum dagskrá og möguleg fundahöld dagsins en við skulum heyra frá Daða Má að loknu ríkisstjórnarfundi og einnig frá Loga Einarssyni ráðherra og fyrrverandi formanni Samfylkingar sem var að loknum ríkisstjórnarfundi spurður álits gengi Samfylkingarinnar í kosningunum.
4: Hvernig svona, fyrst er þetta allt, ertu sáttur við ykkar hluti í þessum kostningu sérstaklega í borginni?
5: Já, við erum það, þetta við tvöföldum fylgi okkar á landsvísu og tæplega tvöföldum fjölda fulltrúa, þannig að Viðreisn kemur mjög vel út úr þessum kostningum. Auðvitað vill maður alltaf sjá meira, það er bara eðli stjórnmálana.
4: Hvernig líst þér á samstarf í borginni, hvað sérðu fyrir þið þar?
5: Ég held að það hvíli nú alfarið á herðum Hildar og Sjálfstæðisflokksins. Það eru ákveðnir aðilar sem eru þarna komnir með meiri hluta og það væri mjög skrítið ef að þeir rætt ekki saman að mikill alvöru en annars er ég ekkert inn í því.
4: Sérðu fyrir að Viðreisn getur þið hluta einhverju samstarfi þarna?
5: Já, ég held að það sé ýmislegt sem að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn gætu orðið sammálum. Það er í sjálfu sér eina munstrið sem að ég sagði fyrir mér að Viðreisn kæmi að.
4: Sérðu ekki fyrir samstarfi með Miðflokknum?
5: Það er mjög langt á milli Viðreisn og Miðflokksins.
4: Hvað heldur að skýra það, akkur þið hlutu ekki betri kostningu? Er það einhver gagnrýni á störf ríkisstjórnarinnar heldur?
6: Nei, það held ég að sé ekkert beint samhengi þar á milli. Við erum í okkar verkefnum og einbeitt í þeim og það eru bara ólík viðfangsefni. Hér í Reykjavík var auðvitað samfylkingin búin að vera hluti af meiri hluta meira eða minna í 16 ár. Þannig að það var ágæts árangur í sjálf sér að halda sjó.
4: En þessu engin tengsl á milli, þessu engin gagnrýni sem fælst í þessu og ykkar störf?
6: Ég held að það sé auðvitað alltaf einhver tengsl, þetta eru auðvitað bara stjórnmál, en hérna ég tek þetta ekki sem áfellstómi við ríkstjórnin alls ekki.
4: Ef við spurum sig að líka til það að Guðmundur Árni hann ákvaða hætta, líka hættir sem varaformaður, hvaða þýðingu hefur þetta fyrir ykkur í flokknum og hvernig svona, hver eru næstu skref?
6: Já, Guðmundur eru það öflugur stjórnmálumaður og ærilegur náungi og gott að vinna með honum og mér fannst það bara býsna svona sterkt á honum að segja ég axla þessa ábyrgð og stíg til hliðar. Það kemur auðvitað bara fólk í hans stað. Ég gerir ráð fyrir því á næsta flokkstjórnarfundi, þá veljum við okkur nýjan varaformann. Guðmundur Árni verður vonandi áfram með okkur samt sterkur félagi.
4: Hvenær er næsti fundur? Hvað fundur sér þetta væri og hvenær verður það?
6: Já, það er flokkstjórnarfundur og ég gerir ráð fyrir hans í október.
0: Sögðu ráðherrarnir Daði Már og Logi Már að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Samningaviðræður Icelandair við flugmenn og flugvirkja eru sagðar þokast áfram þó deilast í snúin. Ríkissáttasemjari segir stærsta ágreiningin snúast framtíð flugrekstrarins og hvernig honum verður háttað, aukin sveigjanleika og vernd kjara. Fundir eru afturboðaðir á fimmtudag. Birgir Olgeirsson.
7: Samninganefnd Icelandair fundaði gær með félagi íslenskra atvinnuflugmanna annars vegar og flugvirkjum hins vegar hjá ríkissáttasemjara. Fundir eru afturboðaðir í báðum deilum á fimmtudag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir deilarnar snúna en þó þokast áfram. Stærsta deiluefni snúið að ólíkri framtíðarsýn samningsaðila á flugreksturinn. Icelandair hefur sagt að félagi þurfi aukinn sveigjanleika til að bregðast við árstíðasveiflum og harðnandi samkeppni. Stéttarfélög flugmanna og flugvirkja vara hins vegar við breytingum sem þau telja geta grafið undir kjörum og réttindum. Samkvæmt heimildu fréttastofu vill Icelandair meðal annars rýmri heimildir til blautlegu, þar sem flugvél er leigð með áhöfn og meira svigrúm til að skipuleggja vinnu, hvíldartíma og lengd fluga. Við þetta bætast viðræður Icelandair kaup og 49% hlut í Play Europe og aðganga maltnesku flugrekstrarleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur nú forgangsrétt til alls flugs Icelandair og Icelandair vilji breytingar á því fyrirkomulagi.
0: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist hafa frestað fyrirhugðu loftárásum á Íran sem áttu að fara fram í dag að beðinni ríkjana við Persaflóa og segir forseti nú að alvöru viðræðu séu farnir í gang til að leysa málið. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social í nótt segir Trump að leiðtogar Saudi-Arabíu, Katar og Sameinuðu arabísku fyrsta dæmana hafi allir haft samband og beðið sig að fresta hinu boðuðu aðgerðum. Að hans sögn hafi leiðtogarnir lofað sig því að samningur sé nú í burðarleynum sem sé afar hagfelldur bandaríkjamönnum og muni einnig tryggja að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum á næstunni. Trump hefur nú ítrekkað hóta hörðum árásum á Íran án þess að hafa staðið við stóru orðin og stríðsbröltið í Miðausturlöndum en hún farið að býta í könnunum heima fyrir. Þannig birti New York Times könnun í gær þar sem 64% aðspurðra segja að það hafi verið ranga ákvörðun að hefja stríð við Íran. Þá er aðeins 37% sátt við störu Trumps í forsetaembættinu. Þetta er versta mæling hans á þessu kjörtímabili. Vegagerðin var að við því að í dag fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vega framkvæmdum á 900 metra löngum kafla á hringveginum austan við hringtorgið í Hveragerði. Pétur Matthíasson er upplýsingafulltrúi Vegagerðar.
8: Í dag verið að meðal annars að malbika fyrir austan hringtorgið við Hveragerði.
0: Og af því hljótast einhverjar tafi væntanlega og hjáleiðir eða hvað?
8: Já, það hægt að koma upp í hjáleiðum satna og en það verða samt sem aður tafir. Þeir sem eru að fara vestur, þeir fara bara í gegnum Hveragerði og komast áfram. Ef þú ert að koma að vestan og ert að fara í Hveragerði þá ferðu bara þína venjulegu leið. En ef þú ert að fara á Selfoss hérna úr bænum til dæmis, að þá þarf að taka þrengsta afleggjaran eða já, fara það út af við þrengstinn og nota þá leið til að komast á Selfoss. En það er svo lítill krókur fyrir þá.
0: Nú það voru framkvæmdir í gær líka, fréttastofa fékk nú svona nokkuð veður af því að þar hefði verið, fólk hefði verið svona frekar ósátt í löngum röðum, býstu við einhverju öðru eins þarna eða?
8: Nei, já, nú ekki vona því að það verði eins, bæði eru þarna mögulegar hjáleiðir. Í gær hefði hjáleiðina verið orðið gífulega langar þú það þurfti að fara Þingvallaveg eða Krýsuvíkurleið og það hefði sjálfsagt verið alveg jafn lengi verið að fara hjáleiðin eins og að bíða en við skiljum það mjög vel að þetta var ja, mikil umferð í gær og miklar tafir og óþálega tafir og eftir á að hyggja hefði við átt að mann byggja þarna á þessum stað að því það var ekki hjáleið að kvöldi til.
0: Sagði ekki Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðar í samtali við fréttastofu í morgun. Þá í íþróttunum, hingaði Valur Páll mættu Valur, hún var engu lík, framist að Jeremy Pargo þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í gær.
9: Nei, akkurat, þetta er bara engu lagi líkt 48 stig. Sem hann skoraði í þessum leik í gær. Ofanlega með skotnýtingu upp á tæplega 70%, það fór allt niður hjá þessum gæja. 10 þriggjastega skot, takk fyrir metið fyrir það, var 7 þristar í úrsluta einvígi. Voru náttúrulega án D'Andre Kane og fyrirlegans Ólafssonar og það var enginn sem að bjóst við sigri Grindavíkur í gær. Hann bara tók þetta á sig, hann kláraði þetta bara kallinn og hérna fertugur maðurinn tók bara yfir og hérna tríði Grindavík þennan titil. Notabene hægt að sjá þessi tilþrif á Vísi, hægt að sjá öll stígin sem hann skoraði í þessum leik. Ég held ég sé búin að horfa á svona sjösinnum í morgun og það færi mig alltaf til að brosa. Það er bara magnað að sjá þetta, þannig ég mæli með að stilla þar inn.
0: Þetta lítur að mikla þýðingu svona í ljósið þessum undanum gengi bara í Grindavík.
9: Já, ég þarf nú ekki að fara í þaulan og því sem að hefur gengið á sökum eldgosa og jarðhræringa og líkt og bara allt þú þekkir. Haft gríða mikil áhrif á samfélagið og sömuleiðis verið mikil áföll bara hjá fjölskyldu bræðranna Ólafs Ólafssonar fyrirlega Grindavíkur og Jóhanns Þórs Ólafssonar þjálfara liðsins í ofanlag. Jóhann var meir eftir leik í gær.
10: Lífið bara alls konar, þú færið alls konar verkefni í hendurnar og það bara misgefið í þessu og stundur líður manni eins og þessi svindlaða manni en bara, skilur, kona mín var ákveðin í því að ég skyldi halda áfram og þegar ég tók þetta frí hann, við fórum með þenni rífi viku, hann stutt eftir greiningu og hún sagði bara Helgi og Pavel kynu ekkert að þjálfa

0: voru fleiri tíðindi úr körfuboltanum. Baldur Þór Ragnarsson, hann færði sig set innan Garðabæjar.
1: Já, bara daldi sjokkrandi. Það var náttúrulega sjokk þegar hann hætti sem þjálfari Stjörnunnar á, á dögunum eftir að hafa gert það á Íslandsmeisturum í fyrra og farið með það í undanúrslit með laska lið í ár. Það virðist eitthvað hafa komið upp í því samstarfi. Margir voru svona veltaði fyrir sér hvort hann væri að fara aftur heim til Þorlákshafnar, þetta hefði eitthvað með búsetu og höfuðborgarsvæðinu að gera eða eitthvað slíkt. Nei, nei, hann samdi bara við litla bróður á Álftanesi og sannarlega eru Álftnesingar þá að senda skilaboð fyrir næsta tímabil að ráða einn bara færasta þjálfara landsins og segja má að menn séu nú ekkert par sáttir í stjörnuhluta Garðabæjar með þetta allt saman
0: Svo farur hákaði breiðablik
1: Já, daldi svoleiðis þannig að það verður áhugavert að sjá hverju fram vindur þarna bæði hvernig Stjarnan bregst við með varandi þjálfun og hvað Baldur gerir á nesinu
0: Jókvælega Nú, enski boltinn, Arsenal, þeir geta orðið meistarar í kvöld og vestan gæti falli.
1: Já, Kai Havertz treyði Arsenal hátna 1-0 sigur á Burnley í gær í spennu þrungnum leik. Man sem sitja á leik inn í kvöld, ef að þeir vinna hann ekki, þá Arsenal meistari í sófanum heima hjá sér. Mæta Bormoð á suðustöndinni klukkan 6:30. Og þetta náttúrulega næst síðast leikur Pep Guardiola með Manchester City opinberað í gæra. Hann sé að hætta eftir tímabilið, eftir Já, sigur sælan áratug í Masterborg Chelsea og Tottenham eru líka mæntast í kvöld og ef að Tottenham vinnur þannleik þá bjarga það lið sér frá falli og fellir vestam á móti þannig að það nóg undir í þessum tveimur leikjum í enska boltanum í kvöld sem eru þetta báðir í byrni hjá okkur á sínsport
0: Neymitt, takk fyrir þetta Valur Fyrir maður sér veðrið, fremur hæg norðaustlæg eða breytilega, þóku súld eða dálítil rigning austanlands annars bjart með köflum en skúrir þó á stökustað. Hiti 4-12 stig að deginum, svalast fyrir austan norðaustan og norðan 5-13 á morgun, rigning eða súld á austanverðurlandinu og þókulótt við norðaustrandina hiti 3-9 stig, bjart að mestu annar staðar og hiti 9-16 stig að deginum. Viður horfur á höfuborgarsvæðinu fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, skýða með köflum en líkur á skúrum tíma í kringum hádegið og hiti 6-11 stig. Norðlæg á 3-10 og bjartviðri á morgun og hiti 9-16 að deginum. Og norðaustlæg eða breytilega átt næstu daga, súldið að dálítil rigning en þurrt lengst af og milt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina með vætusömu veðri sunnan og vesturlands og þá hlýnar norðaustanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Lögreglustjórn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarna vofs við aðstæðu sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé á allt varasöm. Ríkisáttar sem eru að segja samninga við að Æsland er við flugmenn og flugvirkja þokast áfram þó deilan sé snúin. Varaformaður Viðreisnar telur að sinn flokkur geti átt málefnalega samleið með sjálfstæðisflokki og framsókn í Reykjavík. Vegagerði vara við því að fram til klukkan 8 í kvöld verði unnið að vega framkvæmdum við Hveragerði búa smá við einhverjum töfum. Vartu við sérst eins frammistaði hérlendis og Jeremy Pargo sýndi á Sauðakróki í gær þegar Grindavík var Íslandsmeistari í körfu. Þetta voru hádegis fréttindan á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rambjörgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstóð þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi og hverir heimilið, síðumúla, klerartorki og vók.is
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
7: Íslenskir tómatar Þú veist hvað þeir koma Sölufélag garðyrkjumanna
8: Ný sending af bambusrúm fötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is
9: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Hver einasti leikur í bestu deildinni betri með Pepsi.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.

0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bílgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
3: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoð þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
11: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
12: Á að smíða pall í sumar.

0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Verum saman í fyrr.
3: Verum saman í sumar. Reykjum neista námi. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
8: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunatækni.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
14: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
15: Rafmagnsjóla festingar. Bílanust og bílanust.is.
16: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
18: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
19: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
21: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
22: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
23: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er Gullbylgjan og það komið þessi líka ljómandi fíni þriðjudagur. Í dag nítjándi mæ, ég heiti Bragi Guðmundsson og ég segi góðan daginn. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan fjögur í dag. Og byrjum á einu gömlu góðu, eins og vera ber hér á Gullbylginni frá Rod Stewart. Þetta er Sailing.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað

0: hér á Gullbylginni 909 og hér koma síðan Pink Floyd, við heyrum í Human League og Elo og þannig að við heyrum eitt gott frá hljónsveitinni Tóta.
1: Gullbylgjan
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo Star Wars í aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
3: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
2: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
3: The old protect the young and the young protect the old This is the way
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí Vossala hafin
4: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran Men without hats voru komnir og Cindy Lauper Og nú bara sjá hvort að aha og Bonnie Tyler hopp ekki á vagnin Og þá erum við að tala flottasta 80s ammali sögunar Sveig með þá
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Róbótar og vélar fyrir restinguna Til leigu eða sölu Þitt valið Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
8: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
12: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
13: Fíbo bafplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
14: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
15: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Já, þetta er Elo, Electric Light Orchestra, lagið frá plötunni Discovery frá 1979. Lagið heitir Shine a Little Love og hér koma síðan Michael Jackson, Susanna Vega, Norman Greenbaum og Prince, svo einhverju sér nefndir eftir stuttastund fyrstara hins vegar, Ljónsettin Toto og þetta er Hold the Line.

0: frábært, þetta lag frá Susan Vega, lag sem að heitir Luca, hér á Gullbylginni og svo kemur hann Prince eftir stuttastund, Eddie Grant sömuleiðis með gamalt og gott en hér rétt handan auðlýsinga, Norman Greenbaum
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylginni
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
2: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: Blómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
3: Já, John og Simon mæta með restaurant Duran Duran, menn without hats voru komnir og Cindy Lauper og nú bara sjá hvort AHA og Bonnie Tyler hoppa ekki á vagnin. Og þá erum við að tala flottasta 80s afmæli sögunar. Sveig með þá.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
9: Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

frábært frá Prince. Þetta Purple Rain af samnendri plötu úr samnendri kvikmynd. Alveg hreint geggjað. Og það kom að fréttir sér frá fréttastofu hér á slæginu klukkan 2. Við stýttum okkur stundis fram að fréttunum með þessum hér. Þetta Eddie Grant.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst um og þið ætlið að skoða í heimsinsinni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smámál.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Karlmaðurinn sem ákærður fyrir hlutdeild í meintu umsáturs einelti Írisar Helgu Jónatansdóttur biðst nú afsökunar á aðkomu sinni að málinu. Maðurinn ákærður fyrir hlutdeild í umsáturs einelti gagnvart sambýlisfólki meðal annars með því að hafa maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls fólksins. Hann neitaði sök þegar máli var tekið fyrir í hérastómi Reykjanes í gær og hafnaði jafnframt bótakröfu sambýlisfólksins. Í afsökunarbeiðni mannsins sem fréttastofa hefur undir höndum segir hann að aðkoma sín hafi verið afmörkuð en engu að síður röng og vanhugsuð. Að sögn verjanda mannsins skýrist neitun hans af því að aðkoma hans að málinu uppfylli ekki skilyrði hegningalaga umsáturs einelti. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, átti í gær fundi með oddvitum allra flokka sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Í viðtali í kvöldfréttum sínar sagðist hún aðallega velta fyrir sér meirihluta samstarfi með Miðflokki annars vegar eða Viðreisn og Framsókn hins vegar. Gert er ráð fyrir að fyrsti borgarstjórnarfundur nýrar borgarstjórnar verði haldinn 3. júní og vonast Hildur til þess að meirihluti verði myndaður fyrir þann tíma. Ekki hefur nást í Hildi í morgun dagskrána og möguleg fundarhöld í dag. Lillý Valgerður Pétursdóttir fréttamaður ræddi við Daða Má Kristófesson fjármálaráðherra og varaformann Viðreisnar stöðuna í Reykjavík að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.
11: Sérðu fyrir að Viðreisn getur þið hluta einhverju samstarfi þarna?
12: Já, ég held að það sé ýmislegt sem að Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn gætu orðið sammálum. Það er í sjálfu sér eina munstrið sem að ég sagði fyrir mér að Viðreisn kæmi að.
11: Sérðu ekki fyrir samstarfi með Miðflokknum?
12: Það er mjög langt á milli Viðreisn og Miðflokksins.
10: Sagði Daði Már Kristófesson fjármálaráðherra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnar vops við aðstæðar sem uppi voru við handtöku í Reykjanesbæ í gær sé varasöm og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þó vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. Lögreglan á Reykjanesi var köllu út í gær vegna einstaklings í ójafnvægi. Í yfirlýsingu lögreglunar segir að viðkomandi hafi held yfir sig íkveikju vökva og að rafvarnar vopni hafi verið beitt til að yfirbugan. Í annari yfirlýsingu lögreglu sem gefin var út segir að lögreglumenn hafi velt öðrum valdbeitingarkostum fyrir sér en hætta á skaða bæði viðkomandi sem á lögreglumanna hafi verið metin of mikil.
13: Það eru mörg hérna valdbeitingartæki sem að koma til greina og það er allt frá því að nota rafvarnarvopn. Það hefur verið talið minni inngrip að nota slíkt vopn heldur en til dæmis að grípa til skotvopna. Þannig að við lítum svo á að þetta að hér hafi meðalhófs verið gætt.
10: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Samninganefnd Icelandair fundaði annars vegar með félagi íslenskra atvinnuflugmanna og hins vegar með samninganefnd flugvirkja hjá ríkissáttasemjara í gær. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari er með það verkefni að fá þessar fylkingar til að semja kaup og kjör en hann segir stærsta deiluefni snúa mismunandi framtíðar sín samningsaðila á þessa atvinnugrein. Deilan þokist áfram og eru fyrirhugaðir fundir með samninganefndum Icelandair og FIA á fimmtudag. Fréttir verða næst staðar á bylginu klukkan 3 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Áfram heldur við með tónlistina á þessum líka notalega þriðjudegi. Það í dag 19. maí. Ég heiti Bragi Guðmundsson og áfram með tónlistina. Hér

0: plötur Archies hér á Gullbylginni með þennan spell Sugar Sugar á Gullbylginni 909. Hér heldum við síðan áfram með Simply Red, David Bowie og Phil Collins eftir stuttastund.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golföll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman.

0: Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
0: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.

Frábært frá Phil Collins, þetta Susudio. Hljómar að sér hent tölvöld mikið eittís, en lagið gott engu að síður, Susudio, eitt af þessum frábæra lögum Phil Collins, og hér síðan eitt sem að kemur út snemma á áttunda áratugum. Þetta lag sem að Marvin Gaye flutti á plötunni sinni, What's Going On?

0: þetta er hljónsveitin Pet Shop Boys, Always on my mind. Heitir lagið hér á gullbylginni 909. Já, svo koma hér Billy Joel, Paul Simon og Dan Hartmann eftir stuttastund.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þart í Bíkó.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, en það öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
9: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topchöld.is.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
12: Sjáumst á Drönggrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Jæja, hér það I Want You Back. Þetta var nú aldrei sem smellur á sínum tíma. Hér á guttbylginni 909. Við höldum sér áfram hér með ABBA eftir stundastund. Það kom að sjá svo fréttis frá fréttastofu á slaginu klukkan 3. Hér hann mættur Dan Hartmann. Þetta nú hans stærsti smellur.

0: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Já, það verður sem sé framleiddur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og amma þín gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðast og þið ætlið að skoða í heimsinsunni. Já, já, ekkert mál. Já, jú. Smá mál.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is. Kobói.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
10: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Búist við því að Hildur Björnsdóttir gefi út í dag eða morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihlutaviðræður í Reykjavíkuborg. Ríkir veruleg spenna hver eða hverju það verða sem Hildur kalla til viðræðna. Í gær talaði Hildur við alla fulltrúa þeirra flokka sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hildur meðal annars viðrað þær hugmyndir eftir að hafa rætt við fjölmarga sem að viðræðunum koma að komi yrði á eins konar breiðfylkingu sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar útilokaði samstarfi miðflokkum fyrir kosningar og hugnast slík breiðfylking ekki. Nánar er fjallað máli á Vísi. Utanríkisráðherra telur niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga ekki munu hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Í sveitarstjórnum sé fólk að kjósa persónur fremur flokka og engin tengsl séu þarna á milli. Hún segist finna stuðning við að fólk segi já í kosningunum í ágúst.
11: Jú, ég held að skipti núna mestu máli að það sé alveg skýrt í hugum fólks. Það er ekki verið að kjósa aðild að Evrópusambandinu, það er verið að kjósa það hvort að við eigum að klára aðildarviðræður, klára samninga við Evrópusambandið. Við Íslendingar munum setja fram okkar ýtrustu kröfur og mér finnst líka að Íslendingar eigi skilið að sjá hvað samningur hefur í för með sér fyrir þau, fyrir heimili, fyrir fólki í landinu og ekki síst atvinnulífi. Þannig að það er ekki verið að kjósa aðild, það er verið að kjósa það hvort að klára samninga í ágúst þýðir að fólkið er að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
10: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Skúli Tómas Gunnlaugsson hjartalæknir fer fram á að ákæru á hendur honum fyrir að hafa svipt Dönu Jóhannsdóttur lífi verði vísa frá dómi. Þetta kom fram við þingfestingu ákæru á hendur Skúla Tómasi sem fór fram klukkan 14. Hann er ekki viðstaddur þingfestinguna. Þar sem hann krefst á frávísunar málsins þurfti hann ekki að mæta fyrir dóm til þess að gefa upp afstöðu sína til sakarefnis. Í ákæru á hendur Skúla Tómasi segir að hann sé ákæru fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra, segir að samfylkingin hefði vilja fá meira út úr sveitarstjórnarkosningunum. Flokkurinn hafi haldið sjó í Reykjavík sem sé ágætt, miða við að hann hafi verið við stjórn í borginni síðustu 16 árin. Hann telur gengi flokksins ekki skýrast af óanöfu með störf ríkisstjórnarinnar.
12: Ég held að það sé auðvitað alltaf einhver tengst, þetta eru auðvitað bara stjórnmál, en hérna, ég tek þetta ekki sem áfellstofu ríkstjórnin alls ekki.
10: Þá gerir Logi ráð fyrir því að Guðmundur Árni Stefánsson muni sinna skyldum sínum fyrir flokkin þar til nýr varaformaður verði valinn. Guðmundur Árni tilkynnti í gær að hann ætlaði sér að hætta í stjórnmálum en hann var oddviti samfylkingarnar í Hafnarfirði þar sem flokkurinn galt afroð. Sjálfur ætla Logi ekki að sækjast eftir embætti varaformanns.
12: Það kemur auðvitað bara fólk í hans stað. Ég gerir ráð fyrir því á næsta flokkstjórnarfundi, þá veljum við okkur nýjan varaformann. Guðmundur Árni verður vonandi áfram með okkur samt, sterkur félagi.
10: Segir Logi Einarsson en næsti flokkstjórnarfundur samfylkingarnar er áætluður í október. Fréttir verða næst læstnar á bylgjunni klukkan 4, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09 og við höldum áfram með tónlistina svo sannarlega. Hér von á Barry White eftir stuttastund, Hart sömu leiðis og Roy Orbison. Don Henley og Amerika eru líka á leiðinni, en hér byrjum við á Paul Young og þetta er nú einn af hans stóru smellum. Lag sem heitir Every Time.

0: alveg hreint frábært frá Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You, heitir þessi lagið. Það gaman að lifja þetta lag upp. Ég kom að Roy Orbison, Don Henley og America eftir stundastund. The Thompson Twins eru á liðinni og Cool and the Gang.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýtt Risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Hvernig hljóma rafbíll?
7: BL
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
9: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
11: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

lag frá hljómsveitinni Amerika. Ég kynntist þessari hljómsveit fyrst bara í gegnum Greatest Hits plötuna þeirra, þessa hvítu, en svo var nú aldrei skoð fullt af frábærum lögum á henni. Heldum áfram með Cool and the Gang eftir stuttastund. Hér segir eins og er komin hljómsveitinni The Thompson Twins og lagið heitir Doctor.

0: Cool and the Gang Celebration heitir lagið hér á gullbylgjunni 909 og svo koma The Dave Clark 5 með eftir stundastund. Við heyrum í Echo og Stevie Wonder er sér væntalegur svo þannig við heyrum í Bonnie Tyler.
1: Gullbylgjan Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðunni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnýr og nýju.
11: Gullbylgjan.

frábært þetta lag frá Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Þetta er bara eitthvað svona þakka kjærlega fyrir smík þennan ágæta þriðjudaginn. Við verum aftur saman hress og kátt hér á morgun klukkan eitt. Páll Sævar, hann verður mættur á sína vakt klukkan átta í fyrramálið. Hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lifi dagsins.

0: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni. Afmælissprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Allt

0: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise. Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
9: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokki 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sé í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í úthverfum þangað sem sjálfstæðisflokkurinn sæki fylgi. Minnst kjörsókn var í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Nánar málið á Vísi. Utanríkisráðherra telur niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga ekki munu hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Í sveitarstjórnum sé fólk að kjósa persónur fremur flokka og engin tengst séu þarna á milli. Hún segist finna stuðning við að fólk sé já í kosningunum í ágúst.
10: Jú, ég held að það skiptir núna mestu máli að það sé alveg skýrt í hugum fólks. Það er ekki verið að kjósa um aðild að Evrópusambandinu, það er verið að kjósa það hvort að við eigum að klára aðildarviðræður, klára samninga við Evrópusambandið. Við Íslendingar munum setja fram okkar ýtrustu kröfur og mér finnst líka að Íslendingar eigi skilið að sjá hvað samningur hefur í för með sér fyrir þau, fyrir heimili, fyrir fólki í landinu og ekki síst atvinnulífi. Þannig að það er ekki verið að kjósa um aðild, það er verið að kjósa um það hvort að eiga að klára samninga já. Í ágúst þýðir að fólkið er að tryggja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Búist við því að Hildur Björnsdóttir gefi út í dag eða á morgun hvern hún kallar til fyrsta fundar í formlegar meirihluta viðræður í Reykjavík. Ríkir veruleg spenna hver eða hverri það verða sem Hildur kallar til viðræðna. Í gær talaði Hildur við fulltrú allra þeirra flokka sem náðu inn manni í borgarstjórn. Samkvæmt heimildum Vísis hefur Hildur meðal annars viðrað þær hugmyndir eftir að hafa rætt við fjölmarka sem að viðraðunum koma að komi yrði á eins konar breiðfylkingu sjálfstæðisflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Björg Magnúsdóttir oddviti viðreisnar útilokaði samstarfi miðflokkin fyrir kosningar og hugnast slík breiðfylking ekki. Framsókn og óháðir hafa tekið upp meirihluta viðræður við Viðreisn í Ísafjarðarbæ. Framsókn fjölgaði fulltrúum sínum úr 2 í 4 í kosningunum helgina en Viðreisn fékk 1 fulltrúa. Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum og óháðum á Ísafjarði segir að Kristján Þór Kristjánsson og Gylfi Ólafsson oddvitar framboðana búist við því að viðræður standi fram yfir helgi. Í A verður án aðal markvarðar síns Árna Marinós Einarssonar næstu 6-8 vikurnar vegna meiðsla og freista þess nú að fá undan þá til að taka einn markvarði hópinn í hans stað. Árni ristarbrotnaði í síðasta leik og félagaskiptaglugginn í bestu deildinni lokaður þar til í júlí. Skagamenn hafa sett sig í samband við KSÍ og vonast eftir að fá undan þá til að sækja nýjan markvarð. Roberto Martínez, þjálfari Portugala, valdi 27+1 leikmann í hóp Portugala fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í júní. Auka maðurinn í hópnum er Diego Jota sem lést í bílslysi á Spáni síðasta sumar. Jota fær því nokkurs konar heiðursval í hópinn en bróður hans lést einni í slysinu. Cristiano Ronaldo er á sínum stað í hópnum 41 árs gamall og fer því á sitt 6. heimsmeistaramót eins og búist var við. Fréttir verða næst staðar á bylginu klukkan 5, en þanga til finniði allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
11: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: sterkari saman. Landsbankinn.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Besta deild karla, besta deild karla.

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: næsta fund. Lemon, meira næs.
1: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ef þú fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
1: Allt fyrir borðstofuna 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is Karglas Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum Dalsraunni 20

0: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
1: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

þræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Pink.
1: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
2: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar, aðeins 999 krónur.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.

0: leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík.

0: börnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.

0: Klukkan 5. Kolbeinn Tumi Daðason segir fréttir á bylgjunni. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir samtökin hafa bent á að svo virðist sem þekkingarleysi sé innan lögreglunar þegar hafa þurfi afskipti af fólki sem glími við andleg vandamál. Hann segir óhugnalegt þegar rafbyssum beitt líkt og gert var við handtöku í Reykjanesbæ í gær þar sem maður í ójavægi hafi held yfir sig íkveiki vökva. Grímur segir samtökin hafa haft áhyggjur þegar lögregla tók rafbyssur í notkun.
1: Svona vald, svona að nota slíkt að vera alveg gert út í heimi að vera að nota þetta á fólk sem ákjör nota á og það geta alveg gert hér og Íslandi líka, það þarf að hafa það í huga, þetta eru þetta vopn þetta er ekki ykkur það spúið til eitthvað orðið eitthvað rafvarnar eitthvað þetta eru þetta bara teyserar og þú fær bara ströym og þú lamast, skilur þú? Við hefum ítrekkað haft samband til örgla í ýmis mál við ákveðin tilefni við þegar það vorðið hörmulegir atburðir og fleira og við hefum svona bent á að það sé hægt að gera aðra hluti og boðist til þess að koma inn í þessa, bæði þessa endurmentun lögregluþjóna og síðan nýji lögregluþjóna sem að koma inn, að við fengjum að koma og tala og vera líka með þú veist, fólk með reynslu, segja frá sinni reynslu, því það einhvern veginn þú veist, samtala það eigur skilning, en því miður og þá allan hefur það ekki gerst það hefur ekki verið haft samband við okkur ekki, við hefum ekki verið boðið að koma
0: segir Grímur og hvetur lögreglu til að leita oftar til geðhjálpar en nánar rætt við hann á vísi Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafarvogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokknum 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingin var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sig í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þangað sem sjálfstæðisflokkurinn sæki mikið fylgi. Minnst kjörsókn var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40% en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Og von á mikilli stemmingu í Grindavík núna klukka 6 þar sem fagna á Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta í Karlaflokki sem vannst á Sauðárkróki í gærkvöldi. Sigurinn var afar óvæntur í ljósi meiðsla líkilmannaliðsins en við verðum í beinni frá Grindavík í kvöldfréttum okkar klukkan 6:30 og sýnum frá fögnuði Grindvíkinga. En frétti verður næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: Is the thing about millennials?
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafið. Senalæðir.
5: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af öllum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
9: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
13: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Are you ready to roll?
16: Við höldum áfram.
17: Let the good times roll.
16: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera alltof lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: mikla.is.
1: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Körfubílaleiga. Glersýn.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
4: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
8: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.

Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt nýrri úttekt embættis landlæknis alduseftirlit hjá netverslunum sem selja áfengi hér á landi oft ábótavant. Tveir útsendarar á vegum embættisinn sem báðir voru 20 ára voru sendir að sækja áfengi sem keypt var hjá 14 netverslunum. Við kaupin voru fjórar verslanir sem hvorki báðum rafræn skilríki nýja einhvers konar staðfestingu á að viðkomandi hefði aldur til að kaupa áfengi. Einungis 5 verslanir báðum rafræn skilríki en 9 báðum annars konar staðfestingu. Þeir koma því að sækja áfengið var í einungis 7% tilfella beðið skilríki eða í 2 tilvikum af 30. 16 sinnum var áfengið sótt á lager seljenda og var einu sinni beðið skilríki. Í þau 6 skipti sem áfengið var sent heim var einu sinni beðið skilríki. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fekk tilkynningu í dag að maður hefði allt unga stúlku að skólalóði í Hafnarfirði og væri mögulega vopnaður hnífi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að mannsins hafi verið leitað í dag með liðsinni sérsveitar ríkislögreglustjóra en að hann sé ófundinn. Máli sé til skoðunar en ekki sé hægt að veita frekar upplýsingar að sinni. Aukin kjörsókn umfram meðalaukningu í Grafavogi og í Úlfarsárdal skilaði sjálfstæðisflokki 9. manninum inn í borgarstjórn. Þetta segir Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Kjörsókn jókst 3,7% í Reykjavík milli borgarstjórnarkosninga en breytingi var afar misjöfn milli hverfa borgarinnar. Hafsteinn segir að þegar rýnt sé í kjörsókn þá sé aukningin frá því fyrir 4 árum mikil í útkverfum þanga sem sjálfstæðisflokkurinn sæki mikið fylgi. Minnst kjörsókn var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eða 40%, en mest í Fossvogsskóla þar sem hún var 67%. Að sögn Hafsteins heldur hefur ójöfn kjörsókn eftir borgarhlutum veruleg áhrif á úrslit kosninganna. Og þá kvöldfréttum okkar í sjóvarpi klukkan 6:30 þar sem við rýnum meðalans í pólitíkina en oddvitar stjórnmálaflokka í sveitarfélögum land allt ræða nú saman myndun meirihluta. Við förum yfir nýjar og áhugaverðar vendingar í kvöldfréttum. Þá heitum við sjónarvott sem gagnrýnir aðgerði lögreglu í gær þegar rafvarnar vopni var beitt á mann sem hafði hellt yfir sig bensíni. Hann hlaut brunasár og á vettvangi í dag mátti finna sviðna pílu úr vopninu. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir í fyrramálið stýrivaxtaákvörðun og segir fjármálaráðherra að vaxtahækkun kæmi ekki á óvart. Við heyrum í honum og rýnum í horfurnar framundan í beinni með aðalhagfræðingi Landsbankans. Nú þá ferum við til Grænlands með Kristján Má Unnarssyni sem segir frá því að sérstakur erindreki bandaríkjaforseta af loti kaldar móttökur í heimsókn sinni til landsins. Við verðum einni í beinni frá Sigurhátti Grindvíkinga eftir Íslandsmeistara titil, langþráðan titil í körfubolta, auk þess sem við fræðumst örlög Boeing 757 þotunar sem Æsland er mun bráðlega leggja. Í sportinu ferum við betur yfir sigur og sigur vímu Grindvíkinga og Ísland í dag hittum við fólki á bakvið þáttaröðuna 21 hvað og krifjum það sem einkennir þrítusaldurinn til margar. En ekki er fleira í fréttum að sinni, þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar klukkan 6:30.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komin tíma á framhaldsnám. Þýttu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskon.

0: en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
1: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Ég er rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
12: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
13: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
14: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
15: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

mótöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
2: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
12: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
13: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
12: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
13: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
12: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.

0: skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
8: Góður kennari eflist við það að finna áhuga nemenda og nemendur eflast við að finna áhuga hins góða kennara.
9: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
10: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Iceland glerjarnarverslun.
13: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
14: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
8: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði, fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, Laxdal.is.
9: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
14: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
17: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
4: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti, þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
11: Turtle Wax Bílabón, bílanaust og bílanaust.is.
12: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
13: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
14: Ný sending af bambusrúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
16: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
10: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
11: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Klerartorgi og á vók.is.
14: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
15: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar.

0: 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
2: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
3: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkanna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2.300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalega er hafið. Sena live.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is. Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Fullkomnaðu útskriftaversluna þína með okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
9: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
13: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
15: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
1: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Hér er gjafakort Smáralindar, drauma gefin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
7: Stengra var með mörg hort, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
10: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
15: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
17: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
18: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
19: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
20: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair. Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna um allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórum.

0: þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró. Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
10: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15.

0: bestu lög allra tíma.
1: Í allan dag, þessi gömla góða, gull hlýr og hlýr.
2: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
1: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Verum saman í feng.
4: Verum saman í sög.
3: Veikjum neistan á ný.
4: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
7: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
9: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
10: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
11: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Iceland, glerugnaverslun.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
14: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: ávinningur í umferð.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslandair.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Helluverkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
7: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
8: This is the thing about millennials.
7: 2007. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived.
7: Miðasalæð hafið. Sen alive.
9: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
10: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
15: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
16: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
17: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Hér við burður á Iceland Airwaves. Miðansala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru.

0: Vistaskólin.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
7: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Háberg.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Astasandinn frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iServes.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: Ekki missa af risa taxfrídögum í Hagkaup.
9: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is. Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
5: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
5: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
11: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
13: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
14: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
15: Steinsægi Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
16: Það gott að heyra Heyrn.is Kobói
17: Lifandi tónlist alla fimmtudag Bjórgarðurinn Þórunartúni 1
18: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri nú.